Daj, radi to. Tata dmanom tebe, ne? Kako ste kandak? Kurinam. To je otrgen.